0: Ращур ФМ. Своє радіо.
1: Porti chiari dolcias aprenki a kailes un spalving vaida kad būtų kaip lėlės prisimink kaip šokom valsą autobusų stotelėj kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai